0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro!

najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica u suradnji sa Kliničkom bolnicom Osijek organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u subotu 18. srpnja u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica od 8 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta. Na darivanje su pozvani svi dobrovoljni darivatelji krvi te građani, posebno mladi, stariji od 18 godina. Zbog povećanih potreba i nedostatka pojedinih krvnih grupa u KBC-u Osijek, organizatori pozivaju što veći broj građana da se odazove ovoj humanitarnoj akciji. Darivateljima se preporučuje da dan prije i na dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola. Kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija stanovnicima ruralnih područja, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije započeo je sa radom mobilni ambulanti koje obilaze naselja diljem županije. U sklopu redovnog rasporeda u petak će mobilna ambulanta boraviti na području grada Orahovice, gdje će zdravstvene usluge biti dostupne stanovnicima Donje Pištane i Duzluka u vremenu od 11.30 do 14.30 minuta. Mobilna ambulanta namijenjena je prvenstveno stanovnicima kojima je zbog udaljenosti ili smanjenja pokretljivosti otežan dolazak do liječnika, a cilj projekta je približiti primarnu zdravstvenu zaštitu svim građanima. Pozivaju se mještani kojima je potrebna zdravstvena usluga da iskoriste dolazak mobilne ambulante i obave potrebne preglede, te da se informiraju o dostupnim zdravstvenim uslugama. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka vrijedan 500 tisuća eura, namijenjen proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka u područjima pogođenima ograničenjima zbog kuge malih preživača. Potporom će biti obuhvaćeno oko 100 gospodarstava, a iznos će se određivati prema stvarno nastaloj šteti. Uz program potpore predstavljene su i 4 prijedloga pravilnika koja će biti upućena u javno savjetovanje. Oni se odnose na ribarstvo, uzgoj toplokrvnih pasmina konja, sokolarstvo i jednostavnu javnu nabavu. Među novostima su digitalizacija izdavanja sokolarskih iskaznica te unapređenje postupaka javne nabave radi veće transparentnosti i učinkovitosti. Više od 13.000 građana koji su dulje od 3 godine u neprekidnoj blokadi, a dug im ne prelazi 2.654 eura, od FINA je ove godine dobilo poziv za pokretanje jednostavnog stečaja potrošača. Nakon primitka poziva građani imaju 15 dana za očitovanje, a ako se ne izjasne, smatra se da su dali suglasnost. Unatoč tome, interes za ovaj način rješavanja dugova i dalje je slab. Od 13.142 poreznih građana očitovalo se njih 2.795, a samo je 751 pristalo na pokretanje postupka. Od uvođenja instituta jednostavnog stečaja 2019. godine sudovima je upućeno gotovo 247.000 prijedloga, dok izvansudski postupci gotovo da se i ne koriste. FINA ističe kako velik broj građana i dalje ne koristi zakonske mogućnosti za izlazak iz dugotrajne blokade. Završen je ovogodišnji fotonatječaj Volim svoju županiju, koji je Hrvatska zajednica županija provodila od 8. do 19. lipnja 2026. godine. Natječaj je i ove godine okupio brojne zaljubljenike u fotografiju koji su svojim objektivom zabilježili prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život hrvatskih županija. Nakon završetka prijava, stručni žiri odabrao je najbolje fotografije koje su ušle u finale, dok je publika svoje favorite mogla podržati putem online glasanja koje je trajalo od 1. do 8. srpnja 2026. godine. Po završetku ocjenjivanja proglašeni su pobjednici. Na pristigle fotografije ovogodišnjeg natječaja osvrnula se i predsjednica stručnog žirija, fotografkinja Suzana Arslani. Susreli smo se ove godine sa izuzetno širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejzaža do suvremenih konceptualnih rješenja. Ono što me se posebno dojmilo kod fotografija naših dobitnika jest zrela artikulacija kadra. Vidljivo je promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, već donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, što je rezultat tehničke vještine, strpljenja i jasne autorske vizije. Autori su na svojim fotografijama uspjeli dislocirati iz vlastite svakodnevice i dali su nam svoju autentičnu perspektivu na ljude, prostore i mikrotrenutke. Inače, najbolju fotografiju s područja Virovitičko-podravske županije imao je Ivan Selci i njegova fotografija Polijećemo. Iz Hrvatske zajednice županija uputili su iskrenu čestitku svim pobjednicima, finalistima i sudionicima koji su svojim fotografijama pokazali raznolikost, ljepotu i posebnost hrvatskih županija. Zahvaljujemo svim sudionicima na prijavljenim radovima, kao i publici koja je svojim glasovima podržala finaliste. Veselimo se novom izdanju fotonatječaja i novim fotografskim pričama koje slave ljepote hrvatskih županija. Odlične vijesti iz HZZO-a. Teško oboljela djeca dobivaju važan lijek. Povjerenstvo za lijekove dalo je pozitivno mišljenje za uvrštavanje lijeka Givinostat na listu lijekova za liječenje djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije. Lijek usporava napredovanje bolesti, a ako ga odobri i upravno vijeće HZZO-a, u cijelosti će se financirati iz obveznog zdravstvenog osiguranja. U Hrvatskoj od ove rijetke bolesti boluje oko 60 dječaka, a njih 20 ispunjava uvjete za liječenje. Stručnjaci upozoravaju da je pravodobna terapija ključna kako bi se usporio gubitak sposobnosti samostalnog hoda. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu uz više oblaka lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri u središnjim predjelima, mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

райська птица, птица сна. Кад би мен на свом крилу хтели ангел.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjene voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Članovi odbora analizirali ovogodišnje 58. Orahovačko proljeće, koje je prema zajedničkoj ocjeni bilo jedno od najposjećenijih i organizacijski najuspješnijih do sada. Predsjednik odbora, gradonačelnik Milan Babac, predstavio je financijsko izvješće manifestacije, istaknuvši kako je ukupni trošak iznosio 66.949 eura, te naglasio da je cilj javnosti pružiti potpunu transparentnost svih troškova. Tijekom rasprave posebno je istaknuta odlična posjećenost svih sadržaja, a kao jedan od najvećih pogodaka ovogodišnjeg izdanja izdvojena je cvjetna povorka u novom subotnjem poslijepodnevnom terminu. Članovi odbora složili su se kako je taj termin dodatno pridonio većem broju posjetitelja i još boljoj atmosferi u gradu. Pozitivno su ocijenjeni izbor za mis Virovitičko-podravske županije, uređenost grada, rad komunalnih službi te bogata ugostiteljska ponuda tijekom svih dana manifestacije. Zaključeno je kako je bilo i manjih organizacijskih izazova, no svi su ocijenjeni otklonjivima, te će poslužiti kao vrijedne smjernice za još kvalitetnije izdanje Orahovačkog proljeća iduće godine. Osim analize najveće gradske manifestacije, sjednica je bila posvećena i pripremama za događanja koja slijede. Razgovaralo se o organizaciji Craft Beer Festa, obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na jezeru, novom terminu Dana Dalmacije u Dalmatinskoj, kao i pripremama za vinski maraton, gastro jesen i ostale manifestacije koje će tijekom ljeta i jeseni obogatiti društveni turistički život Orahovice. Na području Virovitičko-podravske županije trenutačno se natapa 2760 hektara, a potpisana su i dva nova ugovora, Đolta druga faza i Lukač prva faza, za još njih 700. Kroz općinu Sopje, u kojoj je najviše navodnjavanih površina, vidjet ćete brojne sustave navodnjavanja vodom iz rijeke Drave. Iz toga je vidljivo kako su brojni poljoprivrednici svjesni prednost navodnjavanih površina koje daju bolje i kvalitetnije prinose, koji ljudima koji žive od poljoprivrede daju sigurnost i stabilnost. U Slatini policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa zaustavili osobni automobil našičkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnji vozač ponavljač prometnih prekršaja. Daljnim provjerama utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,49 grama po kilogramu, kao i da mu je vozačka dozvola oduzeta zbog zdravstvene nesposobnosti. Zbog sumnje na upravljanje vozilom pod utjecajem droga ponuđeno mu je ispitivanje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao i stručni liječnički pregled te uzimanje uzoraka krvi i urina radi vještačenja. Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden pred nadležni općinski sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 3300 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 15 mjeseci. Nakon provedenog žurnog prekršajnog postupka, sud je vozaču izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3500 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 8 mjeseci. Budući da je presuda odmah postala pravomoćna, vozaču je dodijeljeno i 16 negativnih prekršajnih bodova. Policija ponovno upozorava da su vožnja pod utjecajem alkohola i droga kao i upravljanje vozilom s oduzetom vozačkom dozvolom među najtežim prometnim prekršajima koji izravno ugrožavaju živote svih sudionika u prometu. Prema takvim neodgovornim vozačima i ponavljačima prekršaja, policija će i dalje primjenjivati sve zakonom raspoložive mjere. Pozivamo sve vozače da dosljedno poštuju prometne propise radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih u prometu. Vremenska prognoza. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri, u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu, vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni, najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjedite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: I ovo ljeto osvježite se na valovima Radio Orahovice. Na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Članovi odbora analizirali ovogodišnje 58. Orahovačko proljeće, koje je prema zajedničkoj ocjeni bilo jedno od najposjećenijih i organizacijski najuspješnijih do sada. Predsjednik odbora, gradonačelnik Milan Babac, predstavio je financijsko izvješće manifestacije, istaknuvši kako je ukupni trošak iznosio 66.949 eura, te naglasio da je cilj javnosti pružiti potpunu transparentnost svih troškova. Tijekom rasprave posebno je istaknuta odlična posjećenost svih sadržaja, a kao jedan od najvećih pogodaka ovogodišnjeg izdanja izdvojena je cvjetna povorka u novom subotnjem poslijepodnevnom terminu. Članovi odbora složili su se kako je taj termin dodatno pridonio većem broju posjetitelja i još boljoj atmosferi u gradu. Pozitivno su ocjenjeni izbor za mis Virovitičko-podravske županije, uređenost grada, rad komunalnih službi te bogata ugostiteljska ponuda tijekom svih dana manifestacije. Zaključeno je kako je bilo i manjih organizacijskih izazova, no svi su ocjenjeni otklonjivima, te će poslužiti kao vrijedne smjernice za još kvalitetnije izdanje Orahovačkog proljeća iduće godine. Osim analize najveće gradske manifestacije, sjednica je bila posvećena i pripremama za događanja koja slijede. Razgovaralo se o organizaciji Craft Beer Festa, obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na jezeru, novom terminu Dana Dalmacije u Dalmatinskoj, kao i pripremama za vinski maraton, gastro jesen i ostale manifestacije koje će tijekom ljeta i jeseni obogatiti društveni turistički život Orahovice. Na području Virovitičko-podravske županije trenutačno se natapa 2760 hektara, a potpisana su i dva nova ugovora, Đolta druga faza i Lukač prva faza, za još njih 700. Kroz općinu Sopje, u kojoj je najviše navodnjavanih površina, vidjet ćete brojne sustave navodnjavanja vodom iz rijeke Drave. Iz toga je vidljivo kako su brojni poljoprivrednici svjesni prednost navodnjavanih površina koje daju bolje i kvalitetnije prinose, koji ljudima koji žive od poljoprivrede daju sigurnost i stabilnost. U Slatini policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa zaustavili osobni automobil našičkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnji vozač ponavljač prometnih prekršaja. Daljnjim provjerama utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,49 grama po kilogramu, kao i da mu je vozačka dozvola oduzeta zbog zdravstvene nesposobnosti. Zbog sumnje na upravljanje vozilom pod utjecajem droga ponuđeno mu je ispitivanje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao i stručni liječnički pregled te uzimanje uzoraka krvi i urina radi vještačenja. Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden pred nadležni općinski sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 3300 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 15 mjeseci. Nakon provedenog žurnog prekršajnog postupka, sud je vozaču izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3500 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 8 mjeseci. Budući da je presuda odmah postala pravomoćna, vozaču je dodijeljeno i 16 negativnih prekršajnih bodova. Policija ponovno upozorava da su vožnja pod utjecajem alkohola i droga kao i upravljanje vozilom s oduzetom vozačkom dozvolom među najtežim prometnim prekršajima koji izravno ugrožavaju živote svih sudionika u prometu. Prema takvim neodgovornim vozačima i ponavljačima prekršaja, policija će i dalje primjenjivati sve zakonom raspoložive mjere. Pozivamo sve vozače da dosljedno poštuju prometne propise radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih u prometu. Vremenska prognoza. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu u drugom dijelu dana uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri, u središnjim predjelima moguće izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti i na istoku te na sjevernom Jadranu, vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni, Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 22 i 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Ovo!

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orehovici danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku je u ponudi danas riba i krumpir sa blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orehovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

rock this place tonight. So every boy,

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: I ovo ljeto osižite se na valovima Radio Orahovice na 95,7.

0: zostalo. Najbolje od domaće glazbe.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
7: SAD je nastavio s napadima na Iran, ciljao civilnu infrastrukturu. Osumnjičena poduzetnica dovedena na ispitivanje USKOK. Hajduk izborio drugo pretkolo Europske lige nakon poraza od Žiline u uzvratu.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar vam dan.
8: Amerikanci su šestu noć zaredom bombardirali Iran. Tamošnja novinska agencija javlja da se broj poginulih u američkim napadima tijekom noći popeo na 8, a ozlijeđeno je 20 osoba. Cilj američke vojske bila je uglavnom civilna infrastruktura u različitim provincijama gdje su gađali mostove, željeznicu, zračne luke te industrijska središta. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Kataru, Bahrenu i Jordanu. Iran je objavio da je 38 ljudi ubijeno, a više od 400 ozlijeđeno u američkim napadima od 22. lipnja. Nakon ovih međusobnih napada SAD i Irana cijene nafte porasle su. Napetostima je doprinijela prijetnja Teherana da će potaknuti jemenske hutiste da budu spremni napadima zatvoriti izvoznu rutu Crvenog mora. Šef Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je da je sigurnost nafte još uvijek kritično pitanje. Agencije javljaju da su jučer kroz Hormuz zbog napada prošla samo 3 broda. Analitičari upozoravaju da bi zatvaranje prolaza Bab el Mandeb dodatno zakompliciralo opskrbu energentima u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je opet imao osebujno obraćanje. U njemu je, pored svih problema, optužio Kinu da je utjecala na izbore 2020. one koje je izgubio, te u kojima je nahuškao rulju da napadne Kongres.
9: Kineska vlada je željela da američki predsjednik izgubi na sljedećim izborima, a razlog zbog kojeg su htjeli da izgubim je taj što su znali da sam ih prozreo. Nametnuo sam im carine vrijedne milijarde i milijarde dolara i izgradio najmoćniju vojsku na svijetu. Mi imamo najmoćniju vojsku.
8: Govori je još jednom pokazao Trumpovu opsjednutost gubitkom izbora i želju za sijanjem pomutnje u oči izbora za Kongres u studenom, koji predviđaju loš rezultat republikancima, i to baš zbog podrške njemu. I dok je Kina odbacila optužbe za petljanje, tri medijske kuće ABC, NBC i CNN nisu prenosile govor zbog straha da će biti stranački pristran i huškački. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Poduzetnica Alma Boh jutros je dovedena na ispitivanje u sjedištu USKOK-a u Zagrebu nakon što je dan ranije uhićena u najnovijoj korupcijskoj aferi. Uz Boh, prema neslužbenim informacijama, uhićen je i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. MORH je potvrdio da je riječ o sumnji na koruptivna kaznena djela iz 2018. i 2019. godine, te da je među osumnjičenima jedna djelatna vojna osoba. Prema pisanju medija, Devčića se istražuje zbog pogodovanja tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojne opreme.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Prije točno 10 godina Andrej Plenković preuzeo je vodstvo HDZ-a i postao najdugovječniji predsjednik te stranke, a ujedno i najdugovječniji premijer. U pobjedničkom govoru te 2016. naglasio je da će, mijenjajući HDZ, mijenjati Hrvatsku. U tom kontekstu pitali smo za kratku analizu komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana koliko su se promijenili HDZ i Hrvatska.
10: Ako se gleda ti vanjsko-politički uspjesi i znači ulazak eurozonu, zonu Schengen, onda smo napravili velike iskorake, sad smo na putu prema OECD. A ako se gleda interno, imao je masu kriznih situacija koje je riješio, znači od Agrokora pa do korone. Čini mi se da je HDZ u ovom trenutku u centru i to mu je osiguralo tih više pobjeda na izborima. On je najdugovječniji sad premijer i to je najveća ta promjena koju vidimo.
0: Media servis. Vijesti.
7: Kilometarska kolona stvorila se na A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka nakon prometne nesreće u kojoj se prevrnula cisterna, pa je promet u potpunosti zatvoren u smjeru Lipovca. Promet se odvija obilaznim putem preko Križa, a kolona se stvorila i kod naplatnih postaja Križ. U smjeru Zagreba promet teče bez ograničenja. Servisnim informacijama dodajemo da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju i to zbog iznimno visokih temperatura koje će na splitskom području dosezati do 35 stupnjeva. Šire zagrebačko područje i sjever zemlje je pod žutim upozorenjem zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito na večer.
0: Sport.
11: Nogometaši Hajduka izborili su drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu u uzvratnoj utakmici od Slovačke Žiline 2-1. Poveli su Splićani u drugoj minuti Sučeve nadoknade kada je precizan bio Alek van Horenbeck, a izjednačenje je stiglo početkom drugog poluvremena, točnije u 52. minuti kada je za 1-1 pogodio hrvatski napadač Marko Roginić. Pred sam kraj ukupnu prednost bijelih smanjio je Melnjak autogolom u 91. minuti. Ukupan rezultat je tako bio 3-2 zahvaljujući pobjedi od 2-0 u prvoj utakmici. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
7: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu.
11: U idućem kolu Splićani će igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igra se na Poljudu i na rasporedu je 23. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije. Recimo kako je Rijeka doznala svog protivnika u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U drugom kolu igrat će protiv irskog Derry City-a. Pred nama je završnica svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra se u Majamiju Francuska i Engleska bore za treće mjesto, dok se finale između Španjolske i Argentine igra u nedjelju u New Yorku.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Utakmicom za bronz kod klupe francuske reprezentacije oprostit će se Didier Deschamps. Iako još uvijek nema službene potvrde, trebao bi ga naslijediti Zinedine Zidane. Što se finala tiče, FIFA je objavila kako će osvajači svjetskog prvenstva ove godine, osim trofeja i medalja, dobiti i prsten po uzoru na američke sportove. Recimo još kako je poznato i da će Slovenac Slavko Vinčić biti glavni sudac finala svjetskog prvenstva. 46-godišnjak je na ovom mundijalu već sudio na utakmicama Brazil-Maroko, Jordan-Alžir te Meksiko-Ekvador. Uz njega će na terenu kao pomoćni sudci biti njegovi sunarodnjaci Tomaš Klančnik i Andraž Kovačić. Za Media servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
12: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
6: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Najtoplije je u Splitu 33, u Šibeniku je stupanj manje, Dubrovnik, Zadar i Rijeka su na 30, kao i Slavonski Brod, Osijek i Daruvar. Bjelovar mjeri 29, u Zagrebu, Varaždinu i Sisku je 28 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
13: Medija servis. Najbrža istina. Najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijem 300 vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu s početkom službe 1. rujna 2026. godine. Prijaviti se mogu osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete, a služba će se obavljati u više vojarni diljem Hrvatske, među kojima su i Našice, Đakovo, Bjelovar, Karlovac, Knin, Split, Zagreb, Pula i druge lokacije. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu uz obvezu završetka srednjoškolskog obrazovanja tijekom službe. Ne smiju biti stariji od 30 godina do kraja 2026. godine, te moraju ispunjavati ostale zakonom propisane uvjete. Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Prijave se mogu podnijeti i putem MORH-ove prijavnice, a kandidati će prije prijema proći odabirni postupak koji uključuje psihologijsko testiranje, zdravstveni pregled i druge propisane provjere. Rok za prijavu kandidatima koji su završili temeljno vojno osposobljavanje je 24. srpnja 2026. godine.
0: Dnevnik.
1: Članovi odbora analizirali ovogodišnje 58. Orahovačko proljeće, koje je prema zajedničkoj ocjeni bilo jedno od najposjećenijih i organizacijski najuspješnijih do sada. Predsjednik odbora, gradonačelnik Milan Babac, predstavio je financijsko izvješće manifestacije, istaknuvši kako je ukupni trošak iznosio 66.949 eura, te naglasio da je cilj javnosti pružiti potpunu transparentnost svih troškova. Tijekom rasprave posebno je istaknuta odlična posjećenost svih sadržaja, a kao jedan od najvećih pogodaka ovogodišnjeg izdanja izdvojena je cvjetna povorka u novom subotnjem poslijepodnevnom terminu. Članovi odbora složili su se kako je taj termin dodatno pridonio većem broju posjetitelja i još boljoj atmosferi u gradu. Pozitivno su ocjenjeni izbor za mis Virovitičko-podravske županije, uređenost grada, rad komunalnih službi te bogata ugostiteljska ponuda tijekom svih dana manifestacije. Zaključeno je kako je bilo i manjih organizacijskih izazova, no svi su ocjenjeni otklonjivima, te će poslužiti kao vrijedne smjernice za još kvalitetnije izdanje Orahovačkog proljeća iduće godine. Osim analize najveće gradske manifestacije, sjednica je bila posvećena i pripremama za događanja koja slijede. Razgovaralo se o organizaciji Craft Beer Festa, obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na jezeru, novom terminu Dana Dalmacije u Dalmatinskoj, kao i pripremama za vinski maraton, gastro jesen i ostale manifestacije koje će tijekom ljeta i jeseni obogatiti društveni turistički život Orahovice.
0: Dnevnik.
1: Na području Virovitičko-podravske županije uspješno je započeo rad mobilnih ambulanti koje obilaze ruralna naselja i stanovnicima pružaju zdravstvenu zaštitu na kućnom pragu. Projekt Ministarstva zdravstva provodi se radnim danima na područjima Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice. Mobilne ambulante opremljene su kao pokretne ordinacije u kojima liječnik i medicinska sestra obavljaju preglede, osnovnu dijagnostiku, izdaju recepte i uputnice te pružaju potrebnu terapiju sa posebnim naglaskom na starije i slabije pokretne osobe. Stanovnici ističu veliko zadovoljstvo ovom uslugom, a potporu projektu dali su i načelnici općina Voćin, Čačinci i Zdenci, naglasivši kako mobilne ambulante znatno olakšavaju dostupnost zdravstvene skrbi u udaljenim naseljima i podižu kvalitetu života njihovih mještana.
0: Dnevnik.
1: Na području Virovitičko-podravske županije trenutačno se natapa 2760 hektara, a potpisana su i dva nova ugovora, Đolta druga faza i Lukač prva faza, za još njih 700. Kroz općinu Sopje, u kojoj je najviše navodnjavanih površina, vidjet ćete brojne sustave navodnjavanja vodom iz rijeke Drave. Iz toga je vidljivo kako su brojni poljoprivrednici svjesni prednost navodnjavanih površina koje daju bolje i kvalitetnije prinose, koji ljudima koji žive od poljoprivrede daju sigurnost i stabilnost.
0: Dnevnik.
1: U Slatini policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa zaustavili osobni automobil našičkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnji vozač ponavljač prometnih prekršaja. Daljnjim provjerama utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,49 grama po kilogramu, kao i da mu je vozačka dozvola oduzeta zbog zdravstvene nesposobnosti. Zbog sumnje na upravljanje vozilom pod utjecajem droga ponuđeno mu je ispitivanje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao i stručni liječnički pregled te uzimanje uzoraka krvi i urina radi vještačenja. Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden pred nadležni općinski sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 3.300 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 15 mjeseci. Nakon provedenog žurnog prekršajnog postupka, sud je vozaču izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3.500 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 8 mjeseci. Budući da je presuda odmah postala pravomoćna, vozaču je dodijeljeno i 16 negativnih prekršajnih bodova. Policija ponovno upozorava da su vožnja pod utjecajem alkohola i droga kao i upravljanje vozilom s oduzetom vozačkom dozvolom među najtežim prometnim prekršajima koji izravno ugrožavaju živote svih sudionika u prometu. Prema takvim neodgovornim vozačima i ponavljačima prekršaja, policija će i dalje primjenjivati sve zakonom raspoložive mjere. Pozivamo sve vozače da dosljedno poštuju prometne propise radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih u prometu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. U većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito u drugome dijelu dana mogu biti izraženiji, a moguće je lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnja kibura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Ovo!

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: 95 zare 7 najbolje od domaće glazbe. Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu s početkom službe 1. rujna 2026. godine. Prijaviti se mogu osobe oba spola ispunjavaju propisane uvjete, a služba će se obavljati u više vojarni diljem Hrvatske, među kojima su i Našice, Đakovo, Bjelovar, Karlovac, Knin, Split, Zagreb, Pula i druge lokacije. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu uz obvezu završetka srednjoškolskog obrazovanja tijekom službe. Ne smiju biti stariji od 30 godina do kraja 2026. godine, te moraju ispunjavati ostale zakonom propisane uvjete. Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Prijave se mogu podnijeti i putem MORH-ove prijavnice, a kandidati će prije prijema proći odabirni postupak koji uključuje psihologijsko testiranje, zdravstveni pregled i druge propisane provjere. Rok za prijavu kandidatima koji su završili temeljno vojno osposobljavanje je 24. srpnja 2026. godine. Na području Virovitičko-podravske županije uspješno je započeo rad mobilnih ambulanti koje obilaze ruralna naselja i stanovnicima pružaju zdravstvenu zaštitu na kućnom pragu. Projekt Ministarstva zdravstva provodi se radnim danima na područjima Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice. Mobilne ambulante opremljene su kao pokretne ordinacije u kojima liječnik i medicinska sestra obavljaju preglede, osnovnu dijagnostiku, izdaju recepte i uputnice te pružaju potrebnu terapiju sa posebnim naglaskom na starije i slabije pokretne osobe. Stanovnici ističu veliko zadovoljstvo ovom uslugom, a potporu projektu dali su i načelnici općina Voćin, Čačinci i Zdenci, naglasivši kako mobilne ambulante znatno olakšavaju dostupnost zdravstvene skrbi u udaljenim naseljima i podižu kvalitetu života njihovih mještana. Vrijeme sutra. U većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito u drugome dijelu dana mogu biti izraženiji, a moguće je lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slabi umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnja kibura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
1: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Ovo!

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu s početkom službe 1. rujna 2026. godine. Prijaviti se mogu osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete, a služba će se obavljati u više vojarni diljem Hrvatske, među kojima su i Našice, Đakovo, Bjelovar, Karlovac, Knin, Split, Zagreb, Pula i druge lokacije. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu uz obvezu završetka srednjoškolskog obrazovanja tijekom službe. Ne smiju biti stariji od 30 godina do kraja 2026. godine, te moraju ispunjavati ostale zakonom propisane uvjete. Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Prijave se mogu podnijeti i putem MORH-ove prijavnice, a kandidati će prije prijema proći odabirni postupak koji uključuje psihologijsko testiranje, zdravstveni pregled i druge propisane provjere. Rok za prijavu kandidatima koji su završili temeljno vojno osposobljavanje je 24. srpnja 2026. godine. Na području Virovitičko-podravske županije uspješno je započeo rad mobilnih ambulanti koje obilaze ruralna naselja i stanovnicima pružaju zdravstvenu zaštitu na kućnom pragu. Projekt Ministarstva zdravstva provodi se radnim danima na područjima Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice. Mobilne ambulante opremljene su kao pokretne ordinacije u kojima liječnik i medicinska sestra obavljaju preglede, osnovnu dijagnostiku, izdaju recepte i uputnice te pružaju potrebnu terapiju sa posebnim naglaskom na starije i slabije pokretne osobe. Stanovnici ističu veliko zadovoljstvo ovom uslugom, a potporu projektu dali su i načelnici općina Voćin, Čačinci i Zdenci, naglasivši kako mobilne ambulante znatno olakšavaju dostupnost zdravstvene skrbi u udaljenim naseljima i podižu kvalitetu života njihovih mještana. Vrijeme sutra. U većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito u drugome dijelu dana mogu biti izraženiji, a moguće je lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slabi umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnja kibura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 957 Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Najbolje od domaće glazbe.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijem 300 vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu s početkom službe 1. rujna 2026. godine. Prijaviti se mogu osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete, a služba će se obavljati u više vojarni diljem Hrvatske, među kojima su i Našice, Đakovo, Bjelovar, Karlovac, Knin, Split, Zagreb, Pula i druge lokacije. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu uz obvezu završetka srednjoškolskog obrazovanja tijekom službe. Ne smiju biti stariji od 30 godina do kraja 2026. godine, te moraju ispunjavati ostale zakonom propisane uvjete. Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Prijave se mogu podnijeti i putem MORH-ove prijavnice, a kandidati će prije prijema proći odabirni postupak koji uključuje psihologijsko testiranje, zdravstveni pregled i druge propisane provjere. Rok za prijavu kandidatima koji su završili temeljno vojno osposobljavanje je 24. srpnja 2026. godine.
0: Dnevnik.
1: Članovi odbora analizirali ovogodišnje 58. Orahovačko proljeće, koje je prema zajedničkoj ocjeni bilo jedno od najposjećenijih i organizacijski najuspješnijih do sada. Predsjednik odbora, gradonačelnik Milan Babac, predstavio je financijsko izvješće manifestacije, istaknuvši kako je ukupni trošak iznosio 66 949 eura, te naglasio da je cilj javnosti pružiti potpunu transparentnost svih troškova. Tijekom rasprave posebno je istaknuta odlična posjećenost svih sadržaja, a kao jedan od najvećih pogodaka ovogodišnjeg izdanja izdvojena je cvjetna povorka u novom subotnjem poslijepodnevnom terminu. Članovi odbora složili su se kako je taj termin dodatno pridonio većem broju posjetitelja i još boljoj atmosferi u gradu. Pozitivno su ocijenjeni izbor za mis Virovitičko-podravske županije, uređenost grada, rad komunalnih službi, te bogata ugostiteljska ponuda tijekom svih dana manifestacije. Zaključeno je kako je bilo i manjih organizacijskih izazova, no svi su ocijenjeni otklonjivima, te će poslužiti kao vrijedne smjernice za još kvalitetnije izdanje Orahovačkog proljeća iduće godine. Osim analize najveće gradske manifestacije, sjednica je bila posvećena i pripremama za događanja koja slijede. Razgovaralo se o organizaciji Craft Beer Festa, obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na jezeru, novom terminu Dana Dalmacije u Dalmatinskoj, kao i pripremama za vinski maraton, gastro jesen i ostale manifestacije koje će tijekom ljeta i jeseni obogatiti društveni turistički život Orahovice.
0: Dnevnik.
1: Na području Virovitičko-podravske županije uspješno je započeo rad mobilnih ambulanti koje obilaze ruralna naselja i stanovnicima pružaju zdravstvenu zaštitu na kućnom pragu. Projekt Ministarstva zdravstva provodi se radnim danima na područjima Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice. Mobilne ambulante opremljene su kao pokretne ordinacije u kojima liječnik i medicinska sestra obavljaju preglede, osnovnu dijagnostiku, izdaju recepte i uputnice te pružaju potrebnu terapiju sa posebnim naglaskom na starije i slabije pokretne osobe. Stanovnici ističu veliko zadovoljstvo ovom uslugom, a potporu projektu dali su i načelnici općina Vočin, Čačinci i Zdenci, naglasivši kako mobilne ambulante znatno olakšavaju dostupnost zdravstvene skrbi u udaljenim naseljima i podižu kvalitetu života njihovih mještana.
0: Dnevnik.
1: Na području Virovitičko-podravske županije trenutačno se natapa 2760 hektara, a potpisana su i dva nova ugovora, Đolta druga faza i Lukač prva faza, za još njih 700. Kroz općinu Sopje, u kojoj je najviše navodnjavanih površina, vidjet ćete brojne sustave navodnjavanja vodom iz rijeke Drave. Iz toga je vidljivo kako su brojni poljoprivrednici svjesni prednost navodnjavanih površina koje daju bolje i kvalitetnije prinose, koji ljudima koji žive od poljoprivrede daju sigurnost i stabilnost.
0: Dnevnik.
1: U Slatini policijski službenici su tijekom nadzora cestovnog prometa zaustavili osobni automobil našičkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnji vozač ponavljač prometnih prekršaja. Daljnim provjerama utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,49 grama po kilogramu, kao i da mu je vozačka dozvola oduzeta zbog zdravstvene nesposobnosti. Zbog sumnje na upravljanje vozilom pod utjecajem droga ponuđeno mu je ispitivanje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao i stručni liječnički pregled te uzimanje uzoraka krvi i urina radi vještačenja. Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden pred nadležni općinski sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 3.300 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 15 mjeseci. Nakon provedenog žurnog prekršajnog postupka, sud je vozaču izrekao novčanu kaznu u iznosu od 3.500 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 8 mjeseci. Budući da je presuda odmah postala pravomoćna, vozaču je dodijeljeno i 16 negativnih prekršajnih bodova. Policija ponovno upozorava da su vožnja pod utjecajem alkohola i droga kao i upravljanje vozilom s oduzetom vozačkom dozvolom među najtežim prometnim prekršajima koji izravno ugrožavaju živote svih sudionika u prometu. Prema takvim neodgovornim vozačima i ponavljačima prekršaja, policija će i dalje primjenjivati sve zakonom raspoložive mjere. Pozivamo sve vozače da dosljedno poštuju prometne propise radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih u prometu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. U većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito u drugome dijelu dana mogu biti izraženiji, a moguće je lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnja kibura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Orahovačko na 95,7.

0: God is on. I love that song. Is that not fantastic?
1: I love it too.
0: I'm going to do it again a little bit later this morning.
2: Radio Orahovica. Vijesti.
3: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu s početkom službe 1. rujna 2026. godine. Prijaviti se mogu osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete, a služba će se obavljati u više vojarni diljem Hrvatske, među kojima su i Našice, Đakovo, Bjelovar, Karlovac, Knin, Split, Zagreb, Pula i druge lokacije. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu ili osnovnu školu uz obvezu završetka srednjoškolskog obrazovanja tijekom službe. Ne smiju biti stariji od 30 godina do kraja 2026. godine, te moraju ispunjavati ostale zakonom propisane uvjete. Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Prijave se mogu podnijeti i putem MORH-ove prijavnice, a kandidati će prije prijema proći odabirni postupak koji uključuje psihologijsko testiranje, zdravstveni pregled i druge propisane provjere. Rok za prijavu kandidatima koji su završili temeljno vojno osposobljavanje je 24. srpnja 2026. godine. Na području Virovitičko-podravske županije uspješno je započeo rad mobilnih ambulanti koje obilaze ruralna naselja i stanovnicima pružaju zdravstvenu zaštitu na kućnom pragu. Projekt Ministarstva zdravstva provodi se radnim danima na područjima Virovitice, Pitomače, Slatine i Orahovice. Mobilne ambulante opremljene su kao pokretne ordinacije u kojima liječnik i medicinska sestra obavljaju preglede, osnovnu dijagnostiku, izdaju recepte i uputnice te pružaju potrebnu terapiju sa posebnim naglaskom na starije i slabije pokretne osobe. Stanovnici ističu veliko zadovoljstvo ovom uslugom, a potporu projektu dali su i načelnici općina Voćin, Čačinci i Zdenci, naglasivši kako mobilne ambulante znatno olakšavaju dostupnost zdravstvene skrbi u udaljenim naseljima i podižu kvalitetu života njihovih mještana. Vrijeme sutra. U većini krajeva promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito u drugome dijelu dana mogu biti izraženiji, a moguće je lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnja kibura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
2: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Media Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.